0: Splash FM 105.5.
1: Splash 105.5 FM, the integrity station.
2: Bẹ́ẹ̀ni o, láti ṣe bí ọba kì í ṣọ̀ ẹnu lásán. Ìgbésẹ̀ nínú ẹ̀mí ni. Èrè díẹ̀ ni tí Olúwa Ọlọ́run tún ṣe pàṣẹ fún ìránṣẹ́ ààyè rẹ̀. Àkóso Dr. SM Mustafa JP, Bàbá Ṣebí Ọba, pẹ̀lú Pastor Mrs. Eunice Mustafa, Màmá Ṣebí Ọba, nínú ìrìnàjò ẹ̀mí alágbára ńlá lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan, pẹ̀lú ìpàdé àdúrà
3: gbàrà mi fún mi.
2: Special Mega Crusade, ọjọ́ kejìlá sí ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2026, ní ìrìnàjò ẹ̀mí yìí máa wáyé o. Pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan, lẹ́yìn tí ó mú kí olúkálùkù sílẹ̀kùn bọ́ sí yàrá agbára láti máa ṣe bí ọba láyé wa. Ẹ ti máa forúkọ sílẹ̀ báyìí ní gbogbo ẹ̀ka ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Sido Christ, Bàbá Ṣe Bí Ọba, tàbí lẹ́yìn kí ọ́fíìsì You Fit Fly tó bá súnmọ́. Ẹ mọ̀ pé You Fit Fly lọ̀gá àgbà fún hotel reservations, hotel booking, tó fi mọ́ airport transfer. Fún àlàyé, ẹ máa pe 09078680206 tàbí 08025249280. Ìrìnàjò ẹ̀mí lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan, tá a pè ní gbàrà mi fún mi, pẹ̀lú bàbá àti màmá Ṣebí Ọba. Ìrètí ẹ náà yóò tó ọ lọ́wọ́. Má gbẹ̀yìn.

0: fún mi ní láti go.
1: Arábìnrin, ẹ ṣì ń ra àbúrò òróró ni. Ohun tí ẹ̀ mọ ohun tó wà nínú ẹ̀. Ní tèmi o, òróró power oil ni mò ń rà. Pàápàá jùlọ, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àpò pélébé power oil tuntun tó tóbi ní ìlọ́po méjì ju èyí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ.
2: Àpò pélébé òróró 90ml power oil tuntun, ₦300 péré ni. Owó rẹ̀ ò sì fani lápò ìyá.
3: Power oil, power oil.
4: Hello.
5: Hello, Johnny. How you doing now? I just say you dey avoid am for jiggy-jiggy. Wetin happen? Una get issue?
4: Oga counselor. No be quarrel matter o. Na because Emi and I dey plan better life together. I want make all our pikin wey we born, make them get better life, standard education, live for clean house, and grow in a safe environment. I dey fear to enjoy myself fully for the other room. Make you no go lead to football team o.
5: That one a small thing now. Una fit enjoy yourself wella. Once you don't do family planning.
6: Yes, you heard right. You can choose the family planning option that fits your lifestyle. Call 7790 for discreet support and guidance to help you stay intentional about your next steps.
7: A mọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
8: A mọ̀ pé.
7: Rántí pé ìfà máa fani lápò ìyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
8: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
7: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
8: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́.
7: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. Ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
8: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi.
7: Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
8: Ó dára bẹ́ ọ̀rẹ́ mi.
7: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: and NHS pẹ̀lú Itel Energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkàn tán ní ìgbàkúgbà tó bá nínú rẹ̀. A ní solar panels eléyìí tó dára pẹ̀lú hybrid inverter tó ṣe gbójúlé gbogbo èyí lójú kan oṣù 100% grade A cells ló tún ní. Àṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí tí fini lọ́kàn balẹ̀. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806-570-2889 tàbí kẹ́ kàn sí wa lórí WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 Itel Energy, light up Nigeria.
1: We've got the city on lockdown.
2: Got my own city that I hold down.
1: We are Splash 105.5.
3: Here is
4: 105.5.
3: One station, all the hits.
4: 105.5. Splash.
5: Unkile, umile, unkile, umile.
6: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: tọ̀sán tó wù láti ṣe dájú pé olúkúlùkù ní ìbára gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan òní ìbára àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.
1: Hey, wait. Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?